נגילה ואין שמחה. הבא נגילה, הבא נגילה, הבא נגילה ואין שמחה. Abba naranina, abba naranina, abba naranina, venismacha. Abba naranina, abba naranina, abba naranina, venismacha. Uru, uru achim, uru achim belev sameach, uru achim belev sameach, uru achim belev sameach, uru achim belev sameach, uru achim, uru achim.